kwai ene ye ne ye na enye atem nguru ane wakotu agugotem na se ya ane na sebe uvengu dem se ya ane na vengu dem uma

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Anyom no so. Ye be ban na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bi

0: abenkwan so so abenkwan na fresh na ebi wa di di fufu e de ade a chiso na di di banku so e kama a strategy first day abenkwan no fufu na di di ade a chiso beti de di fufu fine but de de ne kopa e banku ah ko jose
1: onya ve kuna
0: we are there ese kuma so ka ho
1: na ko yo
0: ago twi mi na bi bo ani bibi na ko na maka chiro no brodo no do dia fa bibi fom kakra abei bibi ase wo wa ko totere we tru sade bi dokon onya obe di ah ya fortune spread ya he fortune won ke te get to uta pa na fo fom twa num ni pastor ko to kra na wo ka chem se se ay brunia ay ni de fan kra o fili
1: five of
0: five ah radi na ko fo fortune spread na fortune spread waso ne o lenso me bofra frasa wo mu an me de ba kwa be fo mu an ba so fortune spread by be a top provisions da kwa wo se wo pe de family be 12 kg no 12 grams wa 250 grams 450 grams 900 gram packs shop be also o kwa pe o to ma fo frasa o mpe o pe fortune o ka so ma fo fro pe o se de bi mfa we bra

0: Aso fa fani.
1: Papa.
0: E jidi phone tumi nkwen. Mm. Ma bebre akoto wa hawo mu.
1: Sa.
0: Bebre akodi bebi an kai sese ye die.
1: Mm.
0: Aso fo.
1: Papa. Kasa. Papa o twen ho asem de. Hmm, o twen papa. Enye easy. So yo Kristo ni na uni abotra o de betwen a. Na chese o Kristo somo no.
0: Mm.
1: Ha, eni mu.
0: Mm.
1: Because yehwe Israel for no. Emra okodi Mizrim no.
0: Oh yes.
1: Wa nya abotra antwen onyankopon a. Eno no anka sa ka so de onyansa anka bosha asase no nkonsa anka. Nti o twen de o ye Kristo ni a, o di papa na chini ngwa de se onya abotre na o twen. Amen.
0: Amen. For 38 years this man kept waiting in the presence of God. O twen